0: ситуації This is Sky. Це хід із моїх улюблених продуцентів останньо. Massano разом з Echo Accelerate. Тож перед тим Belladonna і Damon з номером Call My Name. А й за хвіле Андреа Каста з номером Wait. Дайте гвоздей.
1: This is Skytech.
2: There are so many stars in the sky, and we know lots of them. Yet we haven't unearthed everything on our planet.